0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка, дякую.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Кинувся знову за вікнами день, новини не тішать, надія лишень, що янголи з нами у цій боротьбі. Ми не зламні, стискаємо зуби, тримаємо удар, життя без ілюзій, сумний календар, немов за диваном мала.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат?

Поруч нікого, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу. Степ ти кроси, об гори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

улюблена музика на Жидачі FM. І хоч на не

0: Знай своє.
1: Топ-трек на Жедачі FM.

0: доки б'ються серця є на бої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та ордла.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на читачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів FM. Нова музика.
1: Липень в її очах, липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці пече?

Слухай своє. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 20 липня російські війська вдарили по Україні двома крилатими ракетами і 94 дронами. Про наслідки відомо у Сумській, Запорізькій та Одеській областях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Українській протиповітряній обороні вдалося збити 81 безпілотник. Одна ракета не досягла цілі, зафіксовано влучання іншої, а також 9 дронів на 9 локаціях. Так у Запоріжжі росіяни завдали удару по дачному кооперативу, унаслідок чого горять будинки. Двоє людей звернулися по допомогу лікарів. Крім того, зранку підтвердили загибель 11-річної дівчинки, яка перебувала під завалами зруйнованого будинку після обстрілу міста 19 липня. Окрім неї, загинули ще дві жінки віком 71 і 72 років. Поранень зазнала 41 людина. Суми окупанти зранку атакували 7 керованими авіабомбами, є пошкодження у житловому секторі та промисловій зоні. Трьох постраждалих шпиталізували. Пізніше голова ОВА Олег Григоров повідомив, що з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. Він перебував у власному будинку, коли росіяни вдарили бомбами. Доповнено. У Білопільській громаді на Сумщині росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали співробітники ДСНС. Вони встигли відійти у безпечне місце, але атака пошкодила пожежний автомобіль. Очільник Одеської МВА Сергій Лисек написав, що росіяни вдарили керованими ракетами по Одесі, постраждала інфраструктура. У ніч проти 20 липня на Московську область летіло понад 400 дронів. Там уражено логістичний комплекс «Wildberries», нафтобазу у Подольську, Московській області та ще декілька об'єктів. Про це повідомив мер Москви Собянін. Як зазначається у телеграм-каналах, уночі безпілотники уразили логістичний комплекс «Wildberries» у Коледіно у Московській області, один із найбільших і найстаріших розподільчих центрів компанії. Нагадаємо, що 18 липня українські дрони уже атакували логістичні об'єкти російського маркетплейсу «Wildberries» у Московському та Тамбовському регіонах Росії. У мікрорайоні Львовський, у Подольську БПЛА, ймовірно, вночі атакували нафтобазу. А в Домодєдово Московської області горить логістичний парк «Южні Єврата». Адміністрація морських портів України повідомила, що унаслідок російського удару поблизу Одеси по торговельному судну із збіжжям під прапором Гвінеї-Бісуа загинули 10 людей. Дослівно, пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч, пожежу на судні локалізовано, вдалося врятувати і доправити на берег 8 членів екіпажу. На жаль, 10 людей, серед яких лоцман, загинули. Деталі. Судно після завантаження кукурудзою виходило з українського порту 19 липня. На борту перебували 17 членів екіпажу – громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта Лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України». Росіяни вдарили по цивільному судну ракетами, вчинивши черговий воєнний злочин. Вранці 20 липня російські безпілотники атакували Миколаївщину та Полтавщину. У Миколаєві пошкоджено 2 будівлі, АЗС і багатоповерхівку, а на території промислового підприємства спалахнула пожежа, попередньо без постраждалих. Також вранці російський безпілотник упав на території одного із приватних підприємств промислового комплексу на Полтавщині. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Станом на зараз інформації про травмованих до екстрених служб не надходило. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 липня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 21, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Пролетіли чергові 7 днів, і ми знову зустрічаємось з вами задля того, щоб перевірити стан речей у сучасній українській поп-музиці та відзначити зміни в наших музичних перегонах. Як завжди, стартуємо з трійки лідерів, що ще тиждень тому очолювали верхівку нашого чарту.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Третя сходинка належала Віталію Козловському. Композиція «Шекспір».
3: Шекспір писав би не про нас.
2: Другу опанував Іван Люленов. «Ікона».
3: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
2: А на першій розташувався Нікіта Кісельов «Вівтар».
3: А я поклав своє кохання на вівтар.
2: І після цього короткого рефрешу можемо вирушати в нашу цікаву подорож. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Монатік «Ода Свобода».

0: Монатік та його Ода Свобода зробили крок у вірному напрямку. 21-ша сходинка минулого тижня, цього разу знов в 20-ці. Загальна життєспроможність на досить високому рівні, адже після 17 тижнів у радіочарті це все ще 20-ка. На 19-й сходинці колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи». У порівнянні до попередніх здобутків жодних змін. Музиканти просто утримали за собою той самий рядок списку.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

«Антитіла» відколи була щойно у нашому ефірі. І відколи з'явилася ця пісня серед 40 найкращих, були і злети, і падіння. 31 тиждень «Антитіла» продовжують підтримувати нашу музичну імунну систему. 18-та позиція – Гордо і Рейнер Зоневельт. «Локо-локо». 17-ту сходинку займає Олена Омаргалієва разом з її

Олена Омаргалієва трохи покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Це не був рекордний стрибок, якихось три сходинки з 20-го місця на 17-те. Але тим не менш, трохи далі від зони ризику. Ще далі 16-те місце під сонцем Teddy Swims, Mr. Know It All. Далі гіт на обрії від Ілля Літай.

0: це була гаряча пропозиція цього тижня. А вже за кілька мітевостей наступна партія виконавців, які або покращили свої позиції, або трохи втратили швидкості на шляху до перемог. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.
0: Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Нагадаю, з вами Сергій Присяжний та Радіочарт ТОП-40. Найсвіжіша табель рейтингу музикантів вітчизняної поп-сцени, які прагнуть покращити свої результати в цьому офіційному і дуже престижному змаганні. Ви спитаєте, чому, навіщо? Я відповім, що музика і музиканти саме для цього і існують. Для нас з вами, для слухацької аудиторії. Ми дістались гарячої п'ятнадцятки. Мама Ріка і полюбила посідає саме 15-ту сходинку, а на 14-й розташувала

Фіїнка, вівтар, карколомний стрибок з 22-го місця на 14-те. І це тільки третій тиждень у радіочарті. Що ж буде далі? Далі не в планетарному масштабі, а чисто за переліком іде 13-те місце. Нікітін, ти поселилась у душі.

Нікітін, ти поселилась у душі. Ювілейні 10 тижнів у радіочарті ТОП-40. Думаю, що для співака ще не на часі підбивати якісь підсумки, бо 10 – це тільки, так би мовити, час становлення. Попереду ще підліткові 14, солодкі 16 і доросле життя після 18. Далі, за нашим дороговказом, ми потрапляємо на Святослава Вакарчука і Шумія, там, де немає людей. 12-та сходинка тижне.

Святослав Вакарчук і «Шумій. Там, де немає людей». 12-те місце у нашому рейтингу. 35 тижнів ця композиція тішить прихильників своєю наявністю серед 40 найкращих. З найвищих здобутків – третя сходинка п'єдесталу. На відміну від наступного виконавця, який відчув насолоду справжньої перемоги, бо пісня Макса Барських «Закоханий» тішила фанатів самісіньким Олімпом, тобто першим місцем. Досить історичних довідок. Слухаємо цю композицію.

0: Закоханий Макс Барських розташувався в притул до першої десятки. 11-та сходинка цього тижня. Залишайтесь з нами і за пару хвилин ви дізнаєтесь, які зміни відбулися серед десятки найкращих. Радіо Чарт Топ 40.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49-49-90-87-25-21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Повідомлення. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади «Діловода». Вимоги до посади – громадянство України, повна загальна середня освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Детальніша інформація за номером телефону 032-39-31-461. 032-39-31-461.

0: Слухай своє.
1: Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіо Чарт ТОП 40. З вами Сергій Присяжний, ваш гід у світі актуальної української музики. Саме зі мною ви зможете навіть уночі із заплющеними очима та ще не утямившись від солодких снів, з легкістю просвітити свого сусіда по ліжку, хто з українських музикантів покращив або погіршив своє турнірне становище у нашому рейтингу. Досить передбачувано, розпочинаємо нашу десятку з 10-го місця. Іван Люленов, ікона.

Ікона Іван Люленов. Як блискавка осяяла ця композиція наш радіочарт. Вже встигла побувати на другому місці, але ось несподіваний відкат. Хоча 10-та позиція – це ще дуже пристойний результат для новачка, який тільки 6-й тиждень серед 40 найкращих. 9-й рядок належить The Second Voice – Let Me Be. 8-ма сходинка – Гросу – Мій рай.

0: кожного з нас може бути своє уявлення про власний рай. Часто цей рай ми змальовуємо у своїй уяві ідеальним, але життя вносить корективи, які ми маємо брати до уваги. І вміння прийняти зміни – це дуже важлива чеснота для трансформації на краще. Восьма сходинка – гросу «Мій рай». Сьома – древо «Енкарапіста». Шосту займає бомбокс. Залишайся.
1: Якщо хочу.

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс та їхня «Залишайся» осягнули на сьогоднішній день найкращого свого результату для цієї композиції. Шоста сходинка нашого щотижневого радіочарту ТОП-40. Далі гіт на обрії від Віканова «Звабила».
2: Гіт на обрії.

Наваний стиль, емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. Її нова робота має назву «Звабила». За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. «Звабила» – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку, але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться. Залишайтеся і ви з нами, щоб дізнатися імена найкращих цього тижня.

0: Стендапів FM.
1: З вами Сергій Присяжний. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми і дістались фінішної прямої. Цікаво, хто перетне цю стрічку першим. Штовхани на попередніх етапів змагання позаду. Ось-ось ми почуємо переможні фанфари. Але не поспішаймо. Шановні, ще трошки терпіння. Згадаймо усіх, хто дістався цього престижного відрізку траси. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Володимир Дантес «Лайки». Третя – Віталій Козловський «Шекспір».

Віталій Козловський, Шекспір, другий тиждень поспіль молодий український співак та літній британський письменник утримують третю сходинку п'єдесталу нашого радіочарту ТОП-40. Хто знає, може цей тандем просто акумулює сили перед вирішальним стрибком на найвищу сходинку. Про це ми дізнаємося тільки наступного тижня. Що ми знаємо напевно і вже зараз, це те, що Олена Амаргалієва знову в грі. Минулого тижня це було жалюгідне, а вже жартую, четверте місце. І ось знову трійка лідерів. Не п'яна закохана, друга сходинка нашого рейтингу.

32 тижні з нами ця композиція «Неп'яна закохана» від Олени Омаргалієвої. Купідон своїми стрілами таки поцілив у серце Альони, а любов і кохання мають таку властивість – долати будь-які перешкоди на своєму шляху. Тож цілком можливо, що ця композиція ще повернеться на самісенький Олімп, де сьогодні і вже другий тиждень поспіль панує Нікіта Кісільов. Зустрічаємо його і не тільки, згадаємо і Степана Гігу, автора першоджерела. Композицію «Вівтар» – перша сходинка радіочарту «Топ-40». Oh,

0: Нікіта Кісільов «Вівтар». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останніх 7 днів. Що ж, бажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись перед променями першого місця. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте і на все добре. Радіочарт ТОП-40.
1: Жидачів FM. Слухай своє.
2: Не хочу більш ховатися, боятися і миритися, бо хочу відчувати

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 20 липня російські війська вдарили по Україні двома крилатими ракетами і 94 дронами. Про наслідки відомо у Сумській, Запорізькій та Одеській областях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Українській протиповітряній обороні вдалося збити 81 безпілотник. Одна ракета не досягла цілі, зафіксовано влучання іншої, а також 9 дронів на 9 локаціях. Так у Запоріжжі росіяни завдали удару по дачному кооперативу, унаслідок чого горять будинки. Двоє людей звернулися по допомогу лікарів. Крім того, зранку підтвердили загибель 11-річної дівчинки, яка перебувала під завалами зруйнованого будинку після обстрілу міста 19 липня. Окрім неї, загинули ще дві жінки віком 71 і 72 років. Поранень зазнала 41 людина. Суми окупанти зранку атакували 7 керованими авіабомбами. Є пошкодження у житловому секторі та промисловій зоні. Трьох постраждалих шпиталізували. Пізніше голова ОВА Олег Григоров повідомив, що з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. Він перебував у власному будинку, коли росіяни вдарили бомбами. Доповнено. У Білопільській громаді на Сумщині росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали співробітники ДСНС. Вони встигли відійти у безпечне місце, але атака пошкодила пожежний автомобіль. Очільник Одеської МВА Сергій Лисак написав, що росіяни вдарили керованими ракетами по Одесі, постраждала інфраструктура. У ніч проти 20 липня на Московську область летіло понад 400 дронів. Там уражено логістичний комплекс «Wildberries», нафтобазу у Подольську, Московської області та ще декілька об'єктів. Про це повідомив мер Москви Собянін. Як зазначається у телеграм-каналах, уночі безпілотники уразили логістичний комплекс «Wildberries» у Коледіно у Московській області, один із найбільших і найстаріших розподільчих центрів компанії. Нагадаємо, що 18 липня українські дрони уже атакували логістичні об'єкти російського маркетплейсу «Wildberries» у Московському та Тамбовському регіонах Росії. У мікрорайоні Львовський, у Подольську БПЛА, ймовірно, вночі атакували нафтобазу. А в Домодєдово Московської області горить логістичний парк «Южні Єврата». Адміністрація морських портів України повідомила, що унаслідок російського удару поблизу Одеси по торговельному судну із збіжжям під прапором Гвінеї-Бісуа загинули 10 людей. Дослівно, пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч, пожежу на судні локалізовано, вдалося врятувати і доправити на берег 8 членів екіпажу. На жаль, 10 людей, серед яких лоцман, загинули. Деталі. Судно після завантаження кукурудзою виходило з українського порту 19 липня. На борту перебували 17 членів екіпажу – громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта Лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України». Росіяни вдарили по цивільному судну ракетами, вчинивши черговий воєнний злочин. Вранці 20 липня російські безпілотники атакували Миколаївщину та Полтавщину. У Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС і багатоповерхівку, а на території промислового підприємства спалахнула пожежа попередньо без постраждалих. Також вранці російський безпілотник упав на території одного із приватних підприємств промислового комплексу на Полтавщині. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Станом на зараз інформації про травмованих до екстрених служб не надходило. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 липня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 21, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Сьогодні дедалі більше людей замислюються над тим, як зберегти свої заощадження і навіть примножити їх. Інтернет рясніє порадами і пропозиціями на всі смаки. Цим активно користуються шахраї, які маскують свої схеми під сучасні інвестиційні платформи. Вони пропонують легкий старт, швидкий прибуток і професійний супровід. Але насправді їхня мета – заволодіти чужими грошима, застерігає кіберполіція. Такі псевдоінвестиційні проєкти нерідко виглядають дуже переконливо. Гарний сайт, особистий кабінет, графіки прибутку, логотипи відомих компаній, позитивні відгуки і навіть можливість спочатку вивести невелику суму. Усе це лише елементи психологічної гри, покликаної викликати довіру і спонукати людину переказувати дедалі більше коштів. Як працюють подібні схеми, за якими ознаками можна розпізнати фальшиву інвестиційну платформу і що допоможе не втратити свої гроші. Про це говоритимемо з Альоною Романюк, редакторкою фактчекерського проєкту «Нота єнота» та викладачкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отже, інвестиційне шахрайство зрідка починається з прямої вимоги переказати великі гроші. Зазвичай зловмисники поступово завойовують довіру людини і лише потім підводять її до великого внеску. Як саме працюють ці схеми, пояснює експертка.
3: Насправді, це історія давня як світ, і насправді один із найпоширеніших видів шахрайств – це фішинг. Це коли людина переходить на ресурс, який виглядає достовірним, правдоподібним, справжнім, офіційним. А насправді це, наприклад, сайт, який зробили шахраї для того, щоб видурити гроші, заволодіти коштами людини. І знову ж таки, якщо ми говоримо про ось цю одну із таких останніх гучних викритих схем. Це історія про інвестування. Насправді зараз на сайті Нацкомісії з питань цінних паперів фондових ринків є список із майже 500 компаній, які є ось такими шахрайськими і які насправді видурюють гроші не дуже добрими способами, в тому числі пов'язані із фішингом і соціальною інженерією.
2: Чимало таких платформ справляють враження професійних фінансових сервісів, хоча насправді ними не є. Які деталі найчастіше використовують шахраї, щоб створити відчуття надійності та переконати людину довірити їм свої гроші, розповідає Альона Романюк.
3: Тут треба розуміти, що є певний тип людей, який цікавиться інвестиціями, пасивним доходом, криптобіржами, от такими прибутками додатковими. І, відповідно, коли людина, наприклад, шукає інформацію в пошукових системах, в соціальних мережах і так далі, на тему того ж таки пасивного доходу, крипти, інвестиції і так далі, соціальні мережі з їхніми алгоритмами, скажімо так, підкидають людині схожий контент. І раніше чи пізніше через ось цю воронку людина потрапляє на шахрайський сайт, на сайт таких от шахраїв. Відповідно, далі питання тільки в тому, наскільки людина буде не тільки фінансово грамотна, але й уважна до деталей, щоб не попастися на гачок. Які ознаки? Насправді, тут треба розуміти, що, знову ж таки, це такий великий глобальний ринок таких інвестиційних шахрайств. Є великий хед-офіс, як кажуть, в Китаї, є окремі транснаціональні такі шахрайські схеми. Це пов'язано із кол-центрами, в тому числі в Україні. Але от людина, яка умовно зайшла на такий сайт, вона зацікавлена в певних інвестиціях або в прибутку і так далі. Що вона бачить? Вона бачить достатньо високі відсотки прибутки за достатньо короткий період. І ось такі високі прибутки, гарні цифри, швидкі прибутки, вони повинні насторожити людину. А далі людина реєструється на цьому ресурсі, знову ж таки, залежно залежно вже від типу схеми починається її опрацювання. Це може бути історія із виведенням коштів певних, знову ж таки, це може бути комісія, якою заволодіють шахраї. Причому, що є навіть така схема, коли людина така, от я спробую, там, наприклад, закину там, не знаю, 100-200 гривень чи доларів, спробую, наскільки цей проєкт інвестиційний буде прибутковим, наскільки він є справжнім. І людина, наприклад, закидає якихось, умовно, плюс-мінус кілька відсотків, вона один, другий, третій раз навіть виводить на власні картки. Але це, от, власне, про побудову довіри за допомогою соціальної інженерії. І на якийсь там третій, четвертий раз людина починає вірити, що все працює, все красиво, потім вкладає значно більшу суму, ну і, власне, цією сумою заволодівають шахраї, а натомість людина залишається без грошей. Є інші історії, коли людина вже цікавиться інвестиціями або такими пасивними доходами, залишає свої контактні дані, а потім їй телефонують уже шахраї, це оці сумнозвісні офіси, причому, що вони є не тільки в Україні, вони є по всьому світу, і, відповідно, далі вже опрацьовують людину, залежно від її слабкостей, від вразливостей, від тих аспектів, які хвилюють людину найбільше. Насправді, є ще один такий крок в цих шахрайських схемах, коли людина вже розуміє, що її надурили, що у неї вкрали гроші, причому, що вона нібито добровільно їх віддала, є ще юристи. Ну, знову ж таки, тут треба розуміти, що це юристи в лапках, які обіцяють повернути гроші, допомогти викрити шахраїв і тому подібне. І це, ну, знову ж таки, продовження попередньої оцієї схеми, коли людину продовжують далі, так би мовити, качати.
2: Навіть найпереконливіша шахрайська схема має свої червоні прапорції, тобто ознаки, які можна помітити, якщо знати, на що звертати увагу. Які правила допоможуть слухачам безпечно інвестувати і не потрапити на гачок аферистів, пояснює експертка з протидії дезінформації.
3: По-перше, треба розуміти, що якщо людина впевнена, що вона ніколи не попадеться на гачок шахраїв, це один із типів вразливостей. Тобто не можна думати, що я там занадто розумний чи розумна, що мене точно не обберуть, я точно там знаю всі деталі. Насправді ні, у всіх є такі вразливості, тому треба з будь-якими ресурсами, в які ви плануєте інвестувати, вкладати кошти, вкладати свій час, бути дуже обережним. Якщо ми говоримо про те, а як розпізнати шахрайський проєкт, це великий відсоток дохідності, причому вам її точно гарантують. Причому, що якщо ви порівняєте з там середніми цифрами по ринку, то ця дохідність буде, ну, значно нижча, ніж те, що вам обіцяють. Далі треба дивитися на сам сайт і дивитися на які там є дозволи і ліцензії. Насправді тут є ще одна пастка, якою шахраї, так би мовити, підкріплюють свій статус. Це фейкові ліцензії, тобто фейкові документи, це як PDF-ки вони завантажені. І ще один момент тут скажу про те, що велика кількість відгуків позитивних про те, що от я вклала, заробила, чи от я інвестував і отримав в 10 разів більше. Всі відгуки або значна частина з них можуть бути вигадані, написані на замовлення, тому подібні історії теж слід перевіряти. Далі, якщо ви бачите постійно рекламу конкретного ресурсу з інвестиціями просто скрізь, такий агресивний маркетинг, це ще один дзвіночок, що слід звернути увагу і ставитися обережніше із таким ресурсом. Треба зрозуміти, чи є, наприклад, фізичний офіс компанії в Україні, так, якщо ми говоримо про українські проєкти. Далі, якщо, знову ж таки, є такі ресурси, як YouControl, є OpenDataBot, де можна перевірити юридичну особу, чи вона взагалі зареєстрована, чи є якісь фактори, які свідчать про шахрайство, про недобропорядність. Тому, якщо вже людина займається таким інвестуванням, то слід принаймні робити базову перевірку юридичної особи. Знову ж таки, якщо ми говоримо про інвестиції, про певні вкладення, то, ймовірно, мала би бути і частково, принаймні, така базова перевірка особи, яка здійснює ці інвестиції, тобто там кредитна історія цієї людини. Або фінансовий моніторинг. Якщо немає таких перевірок, це теж ознака, що слід задуматися. До речі, що вказує Нацкомісія з цінних паперів фондового ринку, вони кажуть, що закритість або відсутність інформації про тих, хто є справжнім керівником проєкту, тобто ті, хто відповідають за юридичний, фінансовий, бухгалтерський супровід, тобто ця вся інформація, вона повинна бути доступна. Якщо така інформація відсутня, закрита, або вона виглядає як згенерована за допомогою штучного інтелекту, так, тобто імена, прізвища, фотографії, ну, якби це такий ресурс точно не кращий для інвестицій. Далі, якщо ми говоримо про Україну, треба розуміти, що мають бути документи, які оформлені відповідно до вимог законодавства України. І якщо питання про ризики, якщо немає чітких попереджень про те, які ризики є, про втрати інвестованих коштів, це теж дзвіночок про те, що треба задуматися. Ну і, звісно, використання на сайті посилань або інформації, яка стосується там дозвільних документів цієї ж комісії з цінних паперів, це стосується державних регуляторів ринків, тобто це інформація, яка не відповідає дійсності. І я насправді всім, хто планує інвестувати або там розглядає різні ресурси такі, дуже рекомендую зайти на сайт Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку для того, щоб перевірити там 472 ресурси є, які вже помічені як недобропорядні, такі, що мають ознаки шахрайства, так би мовити. Тому там от цей список обов'язково перевірити, щоб не потрапити в негарну ситуацію і не втратити свої кошти.
2: Отже, ми почули коментарі та поради Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту «Нота єнота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну і пам'ятайте, щодня звучить в ефірі Українського радіо «Фейк-контроль».
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Глядачів FM.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

рукою, поза як воля твоя.

Нап'ємося, поплачемо, та зовсім заспокоїмось. Забудемо, що коїлось з нами навесні. На цілі покоління не пробачимо скалів. Зруйновані містами з вами разом відбудуємо. Та нашу економіку найкращою сформую.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.
0: П'ятнадцята година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, ви слухаєте Жедатів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Львівщини. У місті Львові до других роковин убивства Ірини Фаріон відкрили меморіальний простір пам'яті мовознавиці. Він розташований за адресою вулиця Томаша Масарика, 3, на місці, де відома громадська та політична діячка, докторка філологічних наук, була смертельно поранена. Центральним елементом є мистецька меморіальна стела. Крізь її грані прорізані символічні слова «мова», «воля», «нація» та «сила», а всередині встановлено камінь із 20 знаковими висловами Ірини Фаріон. Відкрили пам'ятний знак міський голова Андрій Садовий разом із донькою Ірини Фаріон Софією Особою. Авторами проєкту стала команда архітекторів Андрій Лесюк, Михайло Когут, Катерина Іващук, Ярослав Івасків, Матвій Кузьмук, Ірина Чабаник, Анна Фітель та Єгор Перепелюк. До складу команди увійшли і колишні студенти, професорка, які створювали простір з особливою шаною та відповідальністю. За задумом авторів, це є нетрадиційний пам'ятник. Меморіальну стелу створили як простір для взаємодії, осмислення та пізнання постаті Ірини Фаріон. Довідково, 19 липня 2024 року біля власного дому на вулиці Масарика у Львові було смертельно поранено Ірину Фаріон. Попри зусилля лікарів, того ж вечора вона померла у лікарні. 25 липня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 19-річного мешканця Дніпра В'ячеслава Зінченка. Судовий процес триває досі. Львівщина перша в Україні за темпами зростання надходжень від податку на нерухомість. За динамікою надходжень до бюджету податку на нерухоме майно порівняно із відповідним періодом торік, за підсумками першого півріччя цього року, Львівщина – перша серед усіх регіонів України. Поступлення по нашій області зросли на 19%, а загалом по Україні – на 9%. Як поінформував заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Іван Собко, востаннє таке траплялося ще у 2022 році. Динаміка надходжень за всіма податками по області – приріс на 23%, теж суттєво вибередила середньоукраїнську – 17%, що дозволило Львівщині залишитися на п'ятому місці. З 1 січня 2027 року посадові оклади працівників державних і комунальних закладів культури, визначені відповідно до єдиної тарифної сітки, а також Українського культурного фонду та Українського інституту книги, зростуть на 70%. Віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики України, міністерка культури України Тетяна Бережна зазначила, що разом зі змінами оплати праці готують наступний етап – перехід до сучасної та прозорої моделі винагороди. Аграрії можуть отримати грант до 30% від суми кредиту на розвиток бізнесу. Ощадбанк у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку та за фінансової підтримки Європейського Союзу реалізує програму конкурентоспроможності та інклюзивності малого і середнього бізнесу. Програма передбачає кредитування бізнесу з грантовою підтримкою. Це означає, що підприємство може отримати кредит в Ощадбанку, а грант у межах програми може становити до 30% від суми кредиту, але не більше 300 тисяч євро в еквіваленті. Одним із пріоритетних напрямів програми є агропромисловий комплекс. Скористатися нею можуть фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства, виробники та переробники харчової продукції, підприємства, що надають сільськогосподарські послуги, а також інші суб'єкти агробізнесу. Деталі на сайті Львівської обласної військової адміністрації. На Львівщині військовим повністю компенсують відсотки за програмою «Єоселя». Завдяки обласній програмі підтримки військовослужбовці та працівники силових структур можуть отримати житло у кредит без сплати пільгових 3% річних. Ці витрати покриває обласний бюджет. Державна програма «Єоселя» продовжує допомагати українцям купувати омріяне житло за пільговими ставками від 3 або 7% на рік. Проте для військовослужбовців та силовиків умови на Львівщині ще більш вигідні. Адже навіть 3%, які залишилися, їм компенсують з обласного бюджету. В регіоні цією можливістю скористалися уже понад 1500 родин. На Львівщині під дію програми підпадають квартири у будинках, введених в експлуатацію не більше 3 років тому, а також житло на стадії будівництва. Станом на сьогодні в області акредитовано близько 70 таких об'єктів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 липня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 21, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
3: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
3: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: передачу ФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. У місті Львові до других роковин убивства Ірини Фаріон відкрили меморіальний простір пам'яті мовознавиці. Він розташований за адресою вулиця Томаша Масарика, 3, на місці, де відома громадська та політична діячка, докторка філологічних наук, була смертельно поранена. Центральним елементом є мистецька меморіальна стела. Крізь її грані прорізані символічні слова – мова, воля, нація та сила. А всередині встановлено камінь із 20 знаковими висловами Ірини Фаріон. Відкрили пам'ятний знак міський голова Андрій Садовий разом із донькою Ірини Фаріон Софією Особою. Авторами проєкту стала команда архітекторів Андрій Лесюк, Михайло Когут, Катерина Іващук, Ярослав Івасків, Матвій Кузьмук, Ірина Чабаник, Анна Фітель та Єгор Перепелюк. До складу команди увійшли і колишні студенти, професорка, які створювали простір з особливою шаною та відповідальністю. За задумом авторів, це є нетрадиційний пам'ятник. Меморіальну стелу створили як простір для взаємодії, осмислення та пізнання постаті Ірини Фаріон. Довідково. 19 липня 2024 року біля власного дому на вулиці Масарика у Львові було смертельно поранено Ірину Фаріон. Попри зусилля лікарів, того ж вечора вона померла у лікарні. 25 липня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 19-річного мешканця Дніпра В'ячеслава Зінченка. Судовий процес триває досі. Львівщина перша в Україні за темпами зростання надходжень від податку на нерухомість. За динамікою надходжень до бюджету податку на нерухоме майно порівняно із відповідним періодом торік, за підсумками першого півріччя цього року, Львівщина – перша серед усіх регіонів України. Поступлення по нашій області зросли на 19%, а загалом по Україні – на 9%. Як поінформував заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Іван Собко, востаннє таке траплялося ще у 2022 році. Динаміка надходжень за всіма податками по області – приріс на 23%, теж суттєво випередила середньоукраїнську – 17%, що дозволило Львівщині залишитися на п'ятому місці. З 1 січня 2027 року посадові оклади працівників державних і комунальних закладів культури, визначені відповідно до єдиної тарифної сітки, а також Українського культурного фонду та Українського інституту книги, зростуть на 70%. Віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики України, міністерка культури України Тетяна Бережна зазначила, що разом зі змінами оплати праці готують наступний етап – перехід до сучасної та прозорої моделі винагороди. Аграрії можуть отримати грант до 30% від суми кредиту на розвиток бізнесу. Ощадбанк у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку та за фінансової підтримки Європейського Союзу реалізує програму конкурентоспроможності та інклюзивності малого і середнього бізнесу. Програма передбачає кредитування бізнесу з грантовою підтримкою. Це означає, що підприємство може отримати кредит в Ощадбанку, а грант у межах програми може становити до 30% від суми кредиту, але не більше 300 тисяч євро в еквіваленті. Одним із пріоритетних напрямів програми є агропромисловий комплекс. Скористатися нею можуть фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства, виробники та переробники харчової продукції, підприємства, що надають сільськогосподарські послуги, а також інші суб'єкти агробізнесу. Деталі на сайті Львівської обласної військової адміністрації. На Львівщині військовим повністю компенсують відсотки за програмою «Єоселя». Завдяки обласній програмі підтримки військовослужбовці та працівники силових структур можуть отримати житло у кредит без сплати пільгових 3% річних. Ці витрати покриває обласний бюджет. Державна програма «Єоселя» продовжує допомагати українцям купувати омріяне житло за пільговими ставками під 3 або 7% на рік. Проте для військовослужбовців та силовиків умови на Львівщині ще більш вигідні, адже навіть 3%, які залишилися, їм компенсують з обласного бюджету. В регіоні цією можливістю скористалися уже понад 1500 родин. На Львівщині під дію програми підпадають квартири у будинках, введених в експлуатацію не більше 3 років тому, а також житло на стадії будівництва. Станом на сьогодні в області акредитовано близько 70 таких об'єктів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 липня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день до плюс 21, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

від порога дитинства у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене зогрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити найдорожче у світі, рідну матінку землю.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідному місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Ми своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 19 година. Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Сьогодні дедалі більше людей замислюються над тим, як зберегти свої заощадження і навіть примножити їх. Інтернет рясніє порадами і пропозиціями на всі смаки. Цим активно користуються шахраї, які маскують свої схеми під сучасні інвестиційні платформи. Вони пропонують легкий старт, швидкий прибуток і професійний супровід. Але насправді їхня мета – заволодіти чужими грошима, застерігає кіберполіція. Такі псевдоінвестиційні проєкти нерідко виглядають дуже переконливо. Гарний сайт, особистий кабінет, графіки прибутку, логотипи відомих компаній, позитивні відгуки і навіть можливість спочатку вивести невелику суму. Усе це лише елементи психологічної гри, покликаної викликати довіру і спонукати людину переказувати дедалі більше коштів. Як працюють подібні схеми, за якими ознаками можна розпізнати фальшиву інвестиційну платформу і що допоможе не втратити свої гроші. Про це говоритимемо з Альоною Романюк, редакторкою фактчекерського проєкту «Нота єнота» та викладачкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отже, інвестиційне шахрайство зрідка починається з прямої вимоги переказати великі гроші. Зазвичай зловмисники поступово завойовують довіру людини і лише потім підводять її до великого внеску. Як саме працюють ці схеми, пояснює експертка.
3: Насправді, це історія давня як світ, і насправді один із найпоширеніших видів шахрайств. Це фішинг, це коли людина переходить на ресурс, який виглядає достовірним, правдоподібним, справжнім, офіційним. А насправді це, наприклад, сайт, який зробили шахраї для того, щоб видурити гроші, заволодіти коштами людини. І знову ж таки, якщо ми говоримо про ось цю одну із таких останніх гучних викритих схем, це історія про інвестування. Насправді зараз на сайті Нацкомісії з питань цінних паперів фондових ринків є список із майже 500 компаній, які є ось такими шахрайськими і які насправді видурюють гроші не дуже добрими способами, в тому числі пов'язані із фішингом і соціальною інженерією.
2: Чимало таких платформ справляють враження професійних фінансових сервісів, хоча насправді ними не є. Які деталі найчастіше використовують шахраї, щоб створити відчуття надійності та переконати людину довірити їм свої гроші, розповідає Альона Романюк.
3: Тут треба розуміти, що є певний тип людей, який цікавиться інвестиціями, пасивним доходом, криптобіржами, от такими прибутками додатковими. І, відповідно, коли людина, наприклад, шукає інформацію в пошукових системах, в соціальних мережах і так далі, на тему того ж таки пасивного доходу, крипти, інвестиції і так далі, соціальні мережі з їхніми алгоритмами, скажімо так, підкидають людині схожий контент. І раніше чи пізніше, через ось цю воронку, людина потрапляє на шахрайський сайт, на сайт таких от шахраїв. Відповідно, далі питання тільки в тому, наскільки людина буде не тільки фінансово грамотна, але й уважна до деталей, щоб не попастися на гачок. Які ознаки? Насправді, тут треба розуміти, що, знову ж таки, це такий великий глобальний ринок таких інвестиційних шахрайств. Є великий хед-офіс, як кажуть, в Китаї, є окремі транснаціональні такі шахрайські схеми. Це пов'язано із кол-центрами, в тому числі в Україні. Але от людина, яка умовно зайшла на такий сайт, вона зацікавлена в певних інвестиціях або в прибутку і так далі. Що вона бачить? Вона бачить достатньо високі відсотки прибутки за достатньо короткий період. І ось такі високі прибутки, гарні цифри, швидкі прибутки, вони повинні насторожити людину. А далі людина реєструється на цьому ресурсі, знову ж таки, залежно залежно вже від типу схеми починається її опрацювання. Це може бути історія із виведенням коштів певних, знову ж таки, це може бути комісія, якою заволодіють шахраї. Причому, що є навіть така схема, коли людина така, от я спробую, там, наприклад, закину там, не знаю, 100-200 гривень чи доларів, спробую, наскільки цей проєкт інвестиційний буде прибутковим, наскільки він є справжнім. І людина, наприклад, закидає якихось, умовно, плюс-мінус кілька відсотків, вона один, другий, третій раз навіть виводить на власні картки. Але це от власне про побудову довіри за допомогою соціальної інженерії. І на якийсь там третій, четвертий раз людина починає вірити, що все працює, все красиво, потім вкладає значно більшу суму, ну і власне цією сумою заволодівають шахраї, а натомість людина залишається без грошей. Є інші історії, коли людина вже цікавиться інвестиціями або такими пасивними доходами, залишає свої контактні дані, а потім їй телефонують уже шахраї, це оці сумнозвісні офіси, причому, що вони є не тільки в Україні, вони є по всьому світу, і, відповідно, далі вже опрацьовують людину, залежно від її слабкостей, від вразливостей, від тих аспектів, які хвилюють людину найбільше. Насправді, є ще один такий крок в цих шахрайських схемах, коли людина вже розуміє, що її надурили, що у неї вкрали гроші, причому, що вона нібито добровільно їх віддала, є ще юристи, знову ж тут треба розуміти, що це юристи в лапках, які обіцяють повернути гроші, допомогти викрити шахраїв і тому подібне. І це, знову ж таки, продовження попередньої оцієї схеми, коли людину продовжують далі, так би мовити, качати.
2: Навіть найпереконливіша шахрайська схема має свої червоні прапорції, тобто ознаки, які можна помітити, якщо знати, на що звертати увагу. Які правила допоможуть слухачам безпечно інвестувати і не потрапити на гачок аферистів, пояснює експертка з протидії дезінформації.
3: По-перше, треба розуміти, що якщо людина впевнена, що вона ніколи не попадеться на гачок шахраїв, це один із типів вразливостей. Тобто не можна думати, що я там занадто розумний чи розумна, що мене точно не обберуть, я точно там знаю всі деталі. Насправді ні, у всіх є такі вразливості, тому треба з будь-якими ресурсами, в які ви плануєте інвестувати, вкладати кошти, вкладати свій час, бути дуже обережним. Якщо ми говоримо про те, а як розпізнати шахрайський проєкт, це великий відсоток дохідності, причому вам її точно гарантують. Причому, що якщо ви порівняєте з там середніми цифрами по ринку, то ця дохідність буде значно нижча, ніж те, що вам обіцяють. Далі треба дивитися на сам сайт і дивитися на які там є дозволи і ліцензії. Насправді тут є ще одна пастка, якою шахраї, так би мовити, підкріплюють свій статус. Це фейкові ліцензії, тобто фейкові документи, це як PDF-ки вони завантажені. І ще один момент тут скажу про те, що велика кількість відгуків позитивних про те, що от я вклала, заробила, чи от я інвестував і отримав в 10 разів більше. Всі відгуки або значна частина з них можуть бути вигадані, написані на замовлення, тому подібні історії теж слід перевіряти. Далі, якщо ви бачите постійно рекламу конкретного ресурсу з інвестиціями просто скрізь, такий агресивний маркетинг, це ще один дзвіночок, що слід звернути увагу і ставитися обережніше із таким ресурсом. Треба зрозуміти, чи є, наприклад, фізичний офіс компанії в Україні, якщо ми говоримо про українські проєкти. Далі, якщо, знову ж таки, є такі ресурси, як YouControl, є Open Data Bot, де можна перевірити юридичну особу, чи вона взагалі зареєстрована, чи є якісь фактори, які свідчать про шахрайство, про недобропорядність. Тому, якщо вже людина займається таким інвестуванням, то слід принаймні робити базову перевірку юридичної особи. Знову ж таки, якщо ми говоримо про інвестиції, про певні вкладення, то, ймовірно, мала би бути і частково, принаймні, така базова перевірка особи, яка здійснює ці інвестиції, тобто там кредитна історія цієї людини. Або фінансовий моніторинг. Якщо немає таких перевірок, це теж ознака, що слід задуматися. До речі, що вказує Нацкомісія з цінних паперів фондового ринку, вони кажуть, що закритість або відсутність інформації про тих, хто є справжнім керівником проєкту, тобто ті, хто відповідають за юридичний, фінансовий, бухгалтерський супровід, тобто ця вся інформація, вона повинна бути доступна. Якщо така інформація відсутня, закрита, або вона виглядає як згенерована за допомогою штучного інтелекту, так, тобто імена, прізвища, фотографії, ну, якби це такий ресурс точно не кращий для інвестицій. Далі, якщо ми говоримо про Україну, треба розуміти, що мають бути документи, які оформлені відповідно до вимог законодавства України. І якщо питання про ризики, якщо немає чітких попереджень про те, які ризики є, про втрати інвестованих коштів, це теж дзвіночок про те, що треба задуматися. Ну і, звісно, використання на сайті посилань або інформації, яка стосується там дозвільних документів цієї ж комісії з цінних паперів, це стосується державних регуляторів ринків, тобто це інформація, яка не відповідає дійсності. І я насправді всім, хто планує інвестувати або там розглядає різні ресурси такі, дуже рекомендую зайти на сайт Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку для того, щоб перевірити там 472 ресурси є, які вже помічені як недобропорядні, такі, що мають ознаки шахрайства, так би мовити. Тому там от цей список обов'язково перевірити, щоб не потрапити в негарну ситуацію і не втратити свої кошти.
2: Отже, ми почули коментарі та поради Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну і пам'ятайте, щодня звучить в ефірі Українського радіо «Фейк-контроль».
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Шедачів ФМ. Своє радіо.

Я відчуваю між нами магніт. В Чері каже, це фізіологія. Та ти тримаєшся немов граніт. А я вже знаю свою біологію. Ми вниз летимо чи падаємо вгору. Можливо, ми як вітер кружляємо по колу, як метелики чи як метелики.

Ку, ненавидів пити почав. Яскрава занадто та від тебе горить в очах. Хочу в кишеню покласти себе тобі, аби руки твої у мені були закутані. Я тут немов актор масових сцен, що раптово став героєм.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

хвилини котяться, мов хвилі голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одній тобі. Не в тім печать, не в тім печать, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

біда не в тім, що свище вітер лют, що січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

або дійсно чомусь заблукав, бухав, агов та агов. Та ніхто вже не відповідав, після фрази гранату знайшов.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Віджидачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.
2: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
3: Я Грицько зі Львова.
2: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині
3: у моєї дівчини».

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.